blikken i færd. Fart skarp så spurgt. Mari Chopien i Dopien i Son Magadons forlod. Du fart dons og brev.